0: Урати! Сама! Все тому, коля крама, чи тому мелямо.
1: Своє сьо!
0: Чермонаме! Ти не пардіра па, Кармена! Все моке ти шевра!